0: Ljetni plesajući hit Sigala iz Ilava. Prije nego zasviramo dalje, mi ćemo samo vas kratko informirati da zbog sanacije kvarova na vodovodu od 9 sati gdje u mjestu, odnosno naselju Srb, gdje od 9 sati nema vode, do 15 sati vode neće biti. U stvari, iza 15 sati još će dolaziti do povremenih prekida u isporuci vode, tako da vi koji se nalazite u tom naselju, evo nekako preporuka topla da si priskrbite vodu na neki način. Idemo dalje svirati.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
0: Blues Session. Puna mriža glazbe. Radio Zadar.